Dobar vam dan, Hrvatice i Hrvati. Dobrodošli u našu emisiju Hrvatskog zabavnog programa ponedjeljkom u 1. Program je namijenjen slušateljima koji vole više muzike, a manje priče. Pa želim vam ugodnu zabavu.

Hrvatska je jedna od zemalja sa najvećom bioraznolikošću u Europi, s gotovo 40.000 poznatih vrsta i podvrsta. Međutim, nisu sve vrste u povoljnom stanju, upozorilo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u povodu Svjetskog dana životinja. Hrvatska je, zahvaljujući geografskom položaju te velikoj raznolikosti kopnenih, slatkovodnih, podzemnih, obalnih i morskih staništa, jedna od zemalja s najvećom bioraznolikošću u Europi. Poznato je gotovo 40.000 vrsta i podvrsta, a pretpostavlja se da je njihov stvarni broj znatno veći. Oko 3% poznatih vrsta čine endemi, odnosno vrste ograničene geografske rasprostranjenosti. Posebno se bogatstvom i endemizmom ističe područje drniškog krša, uključujući podzemna i slatkovodna staništa. Međutim, kako velika bioraznolikost ne znači da su sve vrste i njihove populacije u povoljnom stanju. Među glavnim pritiscima na populacije divljih životinja i njihova staništa su gubitak, degradacija i fragmentacija staništa, promjene u korištenju prostora i voda, onečišćenje, strane i invazivne vrste, uznemiravanje te klimatske promjene.

0: Uspješno je prešao dugi put od sirotinskog traktora do cijenjenog simbola hrvatske kulturne baštine. Riječ je o tovaru, životinji čije je izumiranje zaustavljeno i danas bilježi blagi rast brojnosti. U Jušićima u Istri već se gotovo dva desetljeća održava smotra tovara. Pastuh Baltazar nadglasao je tonsku probu na smotri tovara u Juršićima, koja svake godine privuče mnogo znatiželjnika i rijetko sada možete sresti tovara u Istri, a u Sloveniji gotovo nikako. Tovar je skromna životinja, mnogo daje, a malo traži. Magarice, tovarice, veoma su cijenjene zbog mlijeka, litra doseže i do 50 eura. Istrani kontrolirano uzgajaju i puliće zbog mesa. Vrsta je spašena, kažu oni.
1: U Hrvatskoj ima više od 1,1 milijun pasa i mačaka, navodi udruga Prijatelji životinja povodom Svjetskog dana životinja i upozorava da je jedan od ključnih problema i dalje nedostatak učinkovite specijalizirane inspekcije za njihovu zaštitu. Prema najnovijim dostupnim procjenama Europske federacije industrije hrane za kućne

Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

0: Hrvatska ispod 20 godina reprezentacija osvojila je 5 medalja na prvenstvu Balkana u Hrvanju u Koprivnici, a posljednjeg dana naslovom prvaka okitio se Jure Jarković u kategoriji do 77 kg. Rajković je u grčko-rimskom stilu stigao do finala u kojem je osvojio zlatnu medalju, dok je Petar Miličević u kategoriji do 72 kg završio natjecanje sa srebrom.
1: Hrvat Antonio Kamenjašević osvojio je 5. mjesto u kategoriji do 77 kg na Europskom prvenstvu u Hrvanju grčko-rimskim stilom u Tirani. U prvom kolu Antonio je poražen od Gruzijanca Romana, koji je poslije izborio finale i time omogućio Kamenjaševiću nastup kroz repasaž u borbi za medalju.

Predstavnici Hrvatske i Slovenske zajednice u Beču založili su se za razvoj dvojezičnog obrazovanja na materinskim jezicima, pri čemu Hrvatska zajednica već planira pokretanje prvog hrvatsko-njemačkog razreda u rujnu 2027. dok Slovenci žele slijediti sličan model. Na okruglom stolu Slovenska i Hrvatska škola u Beču Quo Vadis, koji je održan potkraj prošlog tjedna, razgovaralo se o mogućnostima uspostave cjelovitog dvojezičnog obrazovanja od vrtića do mature po uzoru na češku školu Komenski.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako bi se saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Viski će po prvi puta biti destiliran u svemiru u sklopu pokusa koji će također mjeriti kako alkoholno piće dozrijeva izvan zemljine atmosfere, piše u ponedjeljak njemačka agencija DPA. Stručnjaci u Škotskoj i Japanu namjeravaju 2028. godine staviti škotski viski u raketu te lansirati satelit s uzorcima viskija i žitaricama od kojih se proizvodi na petogodišnju misiju u zemljenoj orbiti. Nadaju se da bi brze izmjene krajnje toplih i hladnih uvjeta kojima će viski biti izložen dok svakih 90 minuta obilazi planet, mogle ubrzati proces dozrijevanja. To bi potencijalno moglo otvoriti vrata za proizvodnju viskija koji dozrijeva u svemiru, pri čemu stručnjaci koji rade na projektu očekuju da će imati veoma snažne okuse zbog svog neuobičajenog putovanja.

Slušali ste hrvatski zabavni program Ponedjeljkom u 1. Slušajte nas ponovo sljedećeg ponedjeljka u 1 sat poslije podne, zatim naš hrvatski zabavno-informativni program u četvrtak od 5 do 7 sati poslije podne i hrvatski radio sat u nedjelju u 12 sati u podne. Tekstove i muziku za današnji program pripremila je Vlasta, a kroz program su vas vodili Josip i Vlasta. Želimo vam lijep i ugodan dan.